0: Яка так сія зоримон нестно та парисія жегода крито, толмале викалісти святого курагі стео, патера келегі.
1: Патері мон, оенті суранес, аястіто то номасу, ευθέτε βασιλείας, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανόν και της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσε ημίς σήμερα, και άφεση μην τα θελήματα ημών.